آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا جمشید پور کیندر ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر. پرستوت ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم.

وقت کبھی لوگوں کو قریب لے آتا ہے تو کبھی وہی وقت رشتوں کے نام دھندلے کرنے لگتا ہے، لیکن کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو بنا دستک دیے اچانک دل میں اتر آتی ہیں، اور جب تنہائی کی شام میں کوئی پرانا احساس جاگتا ہے تو دل بس یہی کہہ اٹھتا ہے، نام سارے مجھے بھول جانے لگے، وقت بے وقت تم یاد آنے لگے۔ لیجیے سنیے یہ گیت۔